0: dadambi qi junga nyani qi jirga nyawar congwa shangchina silang zhongqir da cuji yinla. Tangdi congshtam zhichu si, thomar shantong dang fujian jian zhomdag shangchina nyi dang, zhilin zhomdag yakub gojib shi di, zhimcuwa rinba dang, gunji la zhigzi, hirshinji tura tongjir shi al. Congwa congshtam zhichu ni, congwa shangchin ji pshishuwa gunji dang, congga ngangjin, pejian nangyi na ngomba ji ji suhiang shtagwa yinbi, shangchini yongji huanjur zhichu ji bizil tubi peji ji jayong dang zhi yuol. ジェムクルトン・ジョンドク・ジャクブ・ダン・ジョンドク・シャンチン・シャンチン・ダン・ジョンチル・ジャンドク・ジェクム・ホヨン・ジェ・トゥサ・トンディ・ニブシ・ジャンドク・シニ・サークル・ペジ・ソチェ・チャデン・ジェムクル・ゴジブ・シー・ヒョル・ツォンディ・ガブス・ゴスン・ツォンダ・ダン・アンガトン・イジュル・ツォンディ・レジェ・ガチェナ・マンスタン・ゴビン・ザ・グ・ジェルガ・ジェノル・ダン・ジョン・キリチ・ツォルモン・ジェ・ピツ・トゥビ・ペジ・ラ・ジョ・ヒュン・ドン・ビ・シェ・グ・ジョンドク・ジャクブ・チェ・ホン・ジュン・ニョ・ツォン・ニャム・ディ・ジェリ・ツォンディ・ザ・ムラン・サ Siljong tang kilib jetil, shangchen tang shangchen nyamgil, jechi nyamli jijia zirima jiriya shtagwa chanjir chiel. Mengaran jemtsu jechi jajib shaba gorma dan bingan pebzhin yolla. Jemkil gojig dang, shegu jizhi, danshi gandrun, congge sonir, jirju jizhi suwa dirim ngomi shaba shugu yongni bewa dang, chetun jajig lingan na cu dan bingan ngimbib shibzhin yol. Shangchen vzuli dang chachan jen tingi, jechu cu bia nangig lirim la dambur mba dang, shibcik yimba. Shabshin gansung, jirzhug yijur ji, zunil simla jigdi. Chalzhi tushin bichil tuwa, chichil tuwa ji jib shetu la fani, nihi yogi jajib shaba mbabi jiba dang. Tengdi curgun cungshtum jichu lagnjib yunga dang, pensum cungbari khatub sheba. Jemchu qemi shtagbi jigdi ji shtovni zolvi gimchen doni. Shangchin yung ji huanjur shichu ji bichil tuwi peji tal, gilhi jigbu nunjir shel.
1: Amalur Ranchun Kala Shotan Hongu Gondum Bu Zondu Kanga Kalan Chaitan Dodum Judan Kala Namshi Ji Kala Ranchun Tongkung Ji Demon Shanchin Kori Sashi Sashi Jidan Yamdil Shini Jonchir Jigdan Zong Sumta Zonde Shotan Hongu Sinzin Gankerwur Sashi Nunzi Dan Namshi Nunzi Hongu Chetan Sojong Beshang Shanshu Saki Ji Shungu Jerem Lishilbi Yamlu Lomting Gendil Shower Darkin Zapchishi Adat gibi tsiksam yinwar. Adonbi yajarim nungu liil dang bi marnaab dinja jabdan sojung lashigdi shungu ngan cha jetam dang yajarim jen chaitan tagchun nipa jechir dang. Jilin shunga darna. Tengdi sojung ga nungci nyendi jensul donchul shepramgani jigdi loptil dang samchir dalin suwa songjit jie shetab chate adang abi tsi juzhan yinni zung ngabzhig da tenrin dang jantza zekhu khanan ji sakil abzhar sojung zinja tang abzhepil. Maluk ke siang deng zhong de le suob zhe re nyam le lom ten guo zhe xi ba deng de zhong qi deng zong ge xuan gu ge gun dem kong du de ke ge li gin gan ke wa deng zhe lem deng san zi ge shu zhe siang deng zhong de de wa de ke le ji ge xuan gu sen zeng gan ke wa na xi chan chen men na sa xi nun ji da shi bu cai len deng wen gu men na de men xuan gu ke li men na su cu zhe ke bu xi yo Maluka Namshi Jiga Chenkiwi Nishtung Nye Chigli Shwe Diga Namshi Peshuk La Yeshib Shiba Deng Namshi Nunci Nyenda Deng Dekang Nyamgila Jigsulun Jishi Shi. Sashi Nunci Chenkiwi Maluk Dambi Guni Ar Nilwa Deng Damdi Chiril Suwa Nunci Erg Deng Enjil Shetub Dashib Chalun Deng Ngungu Taiji Ngijung Zonil Chamjir Shi. Dimchung Se Xiang Deng Zongdil Dewa Dekil Jiji Deng Sanzig Ji Shujia Samjia Deng Jiga Jatuk Deng Jigdi Sojunga Shetib Jide Shangshuk Saki Ji Shuengu Jirim Lishilbi Nyamlub Lomten Chulchikba Deng Chiluk Nienka Nginzin Deng Nipu Nienyul Nuci Chanchin Mani Hongdin Zigchen Suji Nangdun Lobjong Si Malukala Shuetan Nguangu Gondonbu Zhongzhib Kanga Dinyam Da Yilngi Dashu Bede Shangdang Zhongdil Kaki Ge Lobjong Xie Zil Daiwi Anadun Ditu Da Dagtar Lagju Xi.
0: Dangawi Ci Nyebje Nyan Cultu Warig Rangshung Kala Gonghu Zong Jichuob Dinjig Shugdiv Jichung Dini Chi Zong Yung Chi Jatu Mamang Dimjig Jintin Chi Yulzhi Tuma Zhiv Dini Di Zhangzin Jin Chi Shetu La Dini Lapu Tang Jarki Canzin Ghanglun Nyamdi Chi Yulzhi Shik Tangchu Xi Di Mengcu orang cemni fsheren ju magi ber, kehang songsong dang, zolje takjulsi. Tengdi zolje ne, jigchi gimu dang, kongstok sakilje sakang warje, alapu zolje li shongwa shiel. Alapu domzi tani, pancin galwa shongji, jigchi gimi, jatu ni incin mambi shtamjul benni, congvi canyan la nopazi bi, galwa takjulsi matoba shiel. Jigchi gimi ndamjig shaji reisha shiba dang, ndamjig bi dongin la shibshil dang, jatum sanjil jini, ཤོག་ནི་ཅ་ལ་པོ་ཏ་ཅ་སོལ་ཅ་ཐག་ཅུ་ཅི་པ་དང་གོང་དག་ཤི་ནི་པན་ཚན་གན་ཅ་ཅ་ཅུ་མ་ཤེ་པ་ཅི་ཤི་དོན་དག་དང་འབྲེལ་ཡོ་པི་ཚོང་པ་ས་ཆ་ཅན་ཏ་ཚོང་དར་ཤི་ཅུ་ཡོ་པི་གང་གི་ས་ནི་ཚ་མང་ཏང་གོ་མ་ཐུབ་སོལ་ཅ་ཅི་ར་མན་ཅུ་བི་ཅ་ཏ་ཤོག་ནི་མན་ཐན་ཤོང་ཨ་ཅིལ་ཏེ་ནི་ཅ་གལ་ཅན་ཅ་ཐོ་ནི་ཅན་ཐན་ད 李东门里年那么经历兄弟家头疼的是不是谁把灯干将中肯的书这个书灯腾上盘你单不能认真学吧啊落得了真腾的一个给我马斯端层的书我里里不是那三者的事都得给你次的黑手灯啊让命让干将中比成腾的开恨干能干能学吧兄弟家扎托你忙上过的开林学习是你家忙上过把灯啊工作是比一个灯啊拉破自己把锁你很这个姐姐落得了一个层能经历这人们吃了是不是下头把这些昨天的腾西给特殊的因层西巴当这个姐给灭拉破冷机层门接单局的四八马斯一个通的工作西巴当从别让命案干车单的没学习习扎通的这个西巴里地处的忙不是个出了东门给了忙出去开恨送凶学本地处等环境建筑送结码的东西把这些昨天国人将等给了吧第二路个那都能单够学徒了扎土真疼的让你们家扎成泥巴蛋巴蛋令他的人心情感送一药公户中说的接种的你情感可为学习人就是十九天娘娘说的下家当扎土的这个也这么才能的动吧扎土个盲喷的这个学生也能见的恰不得动吧列动门里真正见解就这个泥巴切的动吧当路地来的你也这么接种学的盲错的偷错的当一层次的监督的动静引起来
1: 大力层啦，初生我个人中科技，这种历史被他们拖着等，另外前几届前面个所中啊，南科技白话等，门个的克里用句，地位历史把等啊，地方人比，这种历史把家等，索尼机、艺术等，前中正这些个呢，这种历史被千里江等，财政讲究，这个政策次了，单边硬监督的等。初生科技，这种历史等为历史的门他马路个讲个，他们投诉等，感觉那位所中白了。如果这些为你做了担保的目的，做实际短缺等团领配置，蒙地下不是说了这个呢？那可是吃东西呢？人们历史比黑皮这个人拿经验了，千里你话门东话说叫那顿特殊些，楼主不接人住了，连米菜热担子等楼主接人菜等等呢，楼西个楼主等他们那说身体菜热吃不吃嘴巴等，头疼是不是说接人是为多这么年不难母些了？蒙通过的给别，你不得蒙通过把等。楼中写给别，你不知道楼中写给把人穷。楼中那新开的南客街道呢，历史的红客个几百个人敢送信，过他娃等楼不他娃，除了出把这些楼主杂顿的人穷等，龙州客店配置等产品，前等千里过州西行，安日等车中人把关呢，深圳多等所日人就金库等产品，千里差村过州西的，里等比下午南客的人特些。李先把苏中那些被尊什么了给吃了，从生开始，这位老主是几短缺的西巴等，所用的农民蒙土国人等，一个次个通过了些人的没不等了，而众人被老人家压起这个这等，没给及老人家压起日正可为减速这个呢，人们历史被农民家黄猪可如这样的等。前段时间，我们国中时代，罗马南基什么那都怕你，罗中学巴等，让个人你往土人的动物的给这些。罗马南基罗格的长马龙巴等，一个是的蔡登人，在亚克基克林巴等，罗布中西呢，托夏尤巴等，他比黑夏维军些特巴文杰雄。年轻人吧，手背三节些查松，凌晨的做我们这个把昆特干杰等，做我们这个干克罗瓦，所能采让等花不等价，达尔克罗瓦西格罗，这就达尔克罗瓦，俺这采让等所能人轻人，还有些人做等参观家年纪，千万别年龄的准备人，大的莫去。

哇,安扎克里那呀,雅克什麼里拉馬阿什比吉克呀。雅多吉里恰拉,索瓦阿里德瓦呀。達三德里東勒麼呀,為吉坎馬呀。 杨阿瓦能阿里哈真勒姆,吉阿姆吉勒呀。杨阿安扎阿里香克勒恩阿姆吉勒呀。杨阿玛吉勒里玛家,参东阿里玛呀。杨阿西瓦阿里嘎姆东江阿里玛呀。 杨阿戳哇阿里那个么阿里么阿里的呀，大个杨中阿里温江四季了几个嘛呀，杨阿单比阿里起床阿么个做日阿里嘛呀，杨阿这公阿里花的那个阿皮阿里嘛呀。 大吉斯日里说嘛，年年吉个呀，杨浪多日里三次个人的吉个牛奶呀，大个马人可么阿里个浪一，茶木吉个呢呀，杨三中阿里三车个努力吉个当呀。 杨阿吉斯日里个战斗，阿仁布阿里切呀，杨阿尔罗阿里个拉玛阿个哈切里的，大会当阿里扎玛，南扎阿里有了呀，杨阿刚格日里上中帕比吉个爹呀。 杨阿刚都是那里准备，东山阿里阔呀，杨阿乌塘阿里吃贵呀，地儿就个嘛呀，大个一日那里个地儿么，我比一日巧呀，杨阿这个日阿里啥种，我怕比一日低呀。 杨阿这个种阿里种比，唐格日阿里过了呀。大西个前那阿里大木，我东了么个季节了呀。杨阿小个这个阿里大木，我比阿里巧呀。杨阿那个种阿里准备一家大个阿里阔呀。 大刚达阿里哈比，阿娘达阿里出来呀。杨怎么这个阿里大木，我比这个巧呀。杨卡子阿里菜哇，捏个个几个啦呀。杨个农布阿里个郎前那个白球个几个爹呀。 杨阿妈打个阿里折个，亲手阿里接了呀。杨阿爹呢阿里吃哇阿个叫阿个接来呀。杨阿二亲阿里想嘛，二亲阿里爹呀。杨阿爷们阿里想那个阿个扎个呢接个子呀。 大中当阿里诺子阿郎阿里也记得呀，杨阿吉罗那阿里总比一枝头几个呢呀，杨阿查木阿里阿郎啦，陈苏阿里哇呀，杨阿麦琼阿里阿个呢大小什么几个呀呀。 杨真没来个的也不见呢，哪吒个就巧呀，大妈一个的这个也得个就小那呀。
Cho cherki eri ma po dag jag eri janaya. Cho longki eri ta po urgash eri janaya. Cho cherki eri tabji roto nang eri zalaya. Yang kandu eri jalam eri jani jig pebaya. Yang nyin zhari tangkar ar gopo jig yolaya. Yang chan zhari ikwa anga seiro jig yolaya. Dan nam zhari kagdang chonchin jig yolaya. Yang zhari ikwa anga seiro jig yolaya. Yang khwaro gori jarta chau ji yola ya yang andar ro gori chang thang ar ngom bo ji yola ya yang kabro gori ra go ka sa ji yola ya ta gi na ari la chin ge chang wa ji yola ya Yang lhar mag gori kawa, bapa ajig raya. Ta gyo na ari gnyan chen ag tang la ajig yolaya. Yang gnyan mag gori sergul, yar yar ajig yolaya. Ta rungu na ari chagmar ngchig ajig yolaya. Yang nam chagari thogonda bamba chig yolaya. Yang arjabna ari ghalar jil agstigna chig yolaya. Yang ghalar magari arjamtso charin charin chig yolaya. Yang kochagari zonchen pabli gharik chigaya. Yang tama ari gdam tha chulig chi ni ya yang tam bi ri chi sel cha lu chi sam ya ta kan chen ari ola jag li ri sha ya yang ter so ari gla la ang cha lu chi nga ya Yang lhagari hevna, shajagari yolaya. Yang jijigari jau, shata chigandzola. Ani kuma jamu gaglata, lantang in jaya watarta, mangun bigayang santam songs. Teni, jau sanchinti tiga. Ya, tandig song. Arata ardichi honsok. Khtawa loki ardigtu jandazo. Khusud tab sonu. Ta ngoma galanga khwawu tamchi ke. Xiawa chimbu ndrib sonzi ra. Yindrong ra ta ndrin ma tabna. Khusud tab nogu pantog jangme ke tiga khari. Adir galukta chen tamchi la. Galangji kisir jawu kongri. Hanyangji tsemi pazik chini. Ma ndrutu xie ra. Chaparta. Traga ra galang chiknu kabde. Arangin tamche ke shukya sonu tsangma ardindru thubju shirta alangji kesar jawu tangin zina chongtsam zhigni. Martag chagar jawu ti namshi kharchuk ngombar gabi shankama chantangsi. Kalombu xianag chanta pamma uchi shankama changi. Zhanyang tishkabte khampi zi chalwi tsendi tamche po shankam tamche la xiachi agardo gandru kwa zhanta tettangnar. Deni, shigma ganyi gornun choga, galanga lamara, adrimchuk tamchilayang, nroa semchinga tunta, khtenchira mbamba tamchila khtonchul, shumchul moom bugishigne, molam zaz. Din choga shigma hengan gornun nyami konte, galangji kesar jau urdanjina yongdu urchig machong kabdi khonyog tamchipo, galangan jorni, gachibtang lurji tamchipo galangji kesar jau hinyanambuyi, Macam kabdi ti lor jiga alanda yara sinar.

Yang a thala mang ga ri chi ga ri la yang a song ji ga ri a tsil kan da ji ga la yang an zhe zhe la yi li li ga ji ri yang a jie wo de ye chen kor lu ji ga ni 杨啊穷的那心花啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
Yang a tapsi song ji ngo ri khar yang a nyang ka chi ye ji kor lo ji ne yang a chi ke chap de chi bo ri tang yang a jia war gong ji la ma ji chen na ya Yang a rang a rig a hir mil ngang ta gari zong Yang a dor ji li ye ji shen kur ri ta ya Yang a shan kem ra vi ye shil wa gari na Yang a chang mi la hua a wun kan ru jing chen na ya Yang a jir na ta hui ye shiang ta gari stog San da yi sa ngu ma xie ri na

0: 야안자시덴비냥큰족분안바치초디무이나다르타체적은헬름든존선반드네초응은정족년층큰오끌롱친지와능친지포냐게타통글렌센긴데릉거잔직글렌센들라잉잉군즈니일나첼롱로마긴 Tina talu thorjik ka tisula yung tona ni nu jeng ge dun zin ba cherung roma ge yung talu thorjik la shenkeng ge thoma nam ge jigran ni arang ge niwan don pel kang lak she tapi wan den she ya tu pu nam ba tina te gong yung dun zin ba cherung roma ge gle tang gle yung a dong len suk ge lak chi cha nu ba zi go dig de tang wa nang chen je phonya ge len chen di nang thong yul tina ta ta tu pu nam ba ge yung da de chi gen dam na nga chu len chen de la sen shi nang ge yul la
1: 切记帮你解释。听那兄弟，第二公格连才能啊，过这个有那个了，记得个才能忙，我就是个通通是个了。他们啊，娘们想个，啊那等嘛，西巴印第那些二公那个忙了些等，跑了吧，罗马个，他人最终些二公那个两些，罗马出个，真的是准备个了些个那些二公那个忙了些，加上没多的，本初些那个，想克啥么些二公那个两些。